0: melhor da mamãe, nós não apertamos, é uma eloeira shampoo.
1: Zaya Baiz Greer, é muito rápido, é uma fórmula feitual.
2: Zaya Jamil Khan, é uma galamande landiva. Auzama intechab de, é uma tooth powder.
3: Zaym Tariq Aziz, ma pechande, é uma equacet.
4: Zaya Hamid Khan, da Karakna, é uma intechab da, é uma krikri.
5: زین مدین کنها نشاگه نظمائن که ها می اشماهین این خود کری
6: زمانان دا نقید ملنگ زین مردینا زمان پستان دا اشما عملت کن خود
7: زین لطیف اللہ دا تانکن زمان انتخاب دا اشما اکنی دراب
8: زین سکندر دا اکورا حٹکن زمان انتخاب دا اشما ارجن پشل
9: زین آفمان حٹک دا ورانا کرکن او دا مو فیوریت پروڈک اشما انتی دینڈرف شمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پیچاندا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زما عادل منجوال چوک نا زما